0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Er du showmauer? Vi online og bor, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
3: Ta vart her nødt vindøy, sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Les meira og kob.fo.
1: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar, lorsten jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindad. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo møyti, onkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in du meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Tu mål, hever høvepinne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss ui gjerandestenen. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om tredinar af fd.fo.

Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lydde sin du meira. Sona Plus. Et lydde plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.